0: Vítě na Antény.
1: S Kuberiakom po Čapovi, pa s Flamingotom náš Marko.
2: Najväčší to! Najmungo, bro.